اور انہاں نے ہندوستان دے لوکاں تے بڑے ظلم بھی کیتے، اور ہندوستان دے لوگ ایک غلام سن مغلاں دے، دوسرا جاتاں پاتاں وچ اونچ نیچ وچ ونڈے ہوئے سن، اس کر کے انہاں دے وچ ایکا نہیں سی۔ برہمناں دا بہنا اٹھنا وکھرا، شودراں دا بہنا اٹھنا وکھرا۔ جس وقت اورنگزیب دا راج ہندوستان

آسار دا مہینہ، اے گرمی دا مہینہ ساڈے ہندوستان وچ لوہاں چلدیاں بڑا ہی اوکھا مہینہ ہندے، تائیوں حضور پاتشاہ جی نے بچن کیتے ہن آساڑ تپندا تس لگے، اے مہینہ بڑا تپد ہے، جتھے شریر نو تپش لگدی ہے اتھے من دے وچ وی ایک تپش ہے، من وی تپد ہے ترشنا دی اگ نال، ہومے دی اگ نال، کئی اگاں لگیاں ہن اس شریر تے من نو۔ بابا جی کہندے نے ایک ہور اگ ہے جنہاں کول رب نہیں ہے مالک نہیں ہے وہ بھی سڑدے رہندے ہن، آسار تپندا تس لگے ہر ناہن جنہ پاس، ویکھو انہ منکھاں دی حالت جڑے اپنے گردیو نو چھڑ کے منک دی آس کردے ہن، نرنکار دی امید چھڑ کے منکھاں دے اتے پروسے کردے ہن۔ صاحب کہندے نے جگ جیون پرکھ تیاگ کے مانس سندی آس، او منک ڈب جاندے ہن جڑے دوجیاں تے بھروسہ کردے نے، اخیر ویلے جمع دی پھاسی انہاں دے گلے وچ ہووے گی، پر او وچارے کی کرن، جو کچھ بیج دے ہن اوہو ہی کچھ پراپت ہوندے۔ ہن تے رات وی بیت گئی، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، تھر ہر کمپے بالا جیو، نہ جانا کیا کرسی پیو، رین گئی مت دن بھی جائے، بھور گئے بگ بیٹھے آئے۔ رات نکل گئی ہن دن بھی نکلن والا ہے، رین ویہانی پچھتانی اٹھ چلی گئی نراس، پر جنہاں نوں گرو سادھو ملیا انہاں دی درگاہ وچ خلاصی ہو جاندی ہے۔ حضور پاتشاہ کہندے ہن اکو ہی ارداس تیرے چرناں وچ ہے، تیرے در تے ہے، وہ کیڑی داتا تیرے درشنا دی ہمیشہ پیاس لگی روے، تیرے تو بنا کوئی ہور ہے بھی تے کوئی نہیں ساڈا، ایک ارداس ہے اے داتا اے مہینہ سکھ دا بتیت ہووے، تائیں بتیت ہووے گا۔ حضور پنچم پاتشاہ اخیرلیاں تکاں وچ فرماؤں

یہ اندروں ارداساں کرے ہو مینوں انہاں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں. دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی. جدو جمنا چترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا. کرشن جی ایدے نال چوج کرن لگ پئے او دی سری نو مروڑن کدی پوچھ نو مروڑن.

دیو کہ میرا یار ورگا سبھا بدل دیو دینا کالی نال تھی میری پوچھ مروڑ دیو سری مروڑ دیو جی مینو دینا ہی ہے نا تو مینو آ دے دیو میرا یار ورگا سبھا بدل دیو ساج سنگت نے آ دینا

بڑی بریق بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیر سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائیدا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائیدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو ایک پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپائی صاحب دے پاٹ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چ آ ہی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ دو گن لو, میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا, تے کرتا بن گئے. اے بابا جی گرو گوبند سنگھ جی شکر انہیں بچیاں نو کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لئی دے. ہائے ہائے اے سچے پاتشاہ شکر انہیں کھلے پاٹھ ونڈن دی تسی سیوا لے لئی دے. سیوک بنے پیارے او کمائی سنبھالنی سکھنی ہے تے تانوں بخشیاں کولوں سکھی جائے گی. اسی نانک بھگتی کرنی ہے, راون بھگتی نہیں کرنی. بابا نند سنگھ

بابا جی نے پھر تاڑنا کیتی کہندے بالکل ٹھیک لیکن کتے لکھیا گرو گرنتھ صاحب آخو سادنا گرو گرنتھ صاحب دے کتے لفظ نچوڑ کڈو غریبی دی پڑھائی غریبی دی سات بچن دی پڑھائی نمرتا دی پڑھائی کہنے لگے سانو کہندے فارسی سکھ گیا لیکن بالکل ٹھیک اتھے تے سات بچن دی پڑھائی کوئی گل کہنی سات بچن جی اچھا جی سات بچن جی ایڈی بریکی کڈ دے لفظاں چ بھی غریبی آئے ہکو ست نا واہ گرو پیارے ہو گسر گئی سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی

اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی